0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: ארבע לפנות בוקר, מאיר אותי צלצול, עדיין ישן, אני עונה מתוך שיעול, לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו,

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
2: חדשות 12 שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, שליחיו של הנשיא טראמפ, ויטקוף וקושנר, נפגשו עם שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראנית טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, ערקצ'י העביר למשלחת האמריקנית תנאים לפתיחת מצר הורמוז, הכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים, וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד, עכשיו הציב בפני האיראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. ועוד בענייני העצרת הכללית של האום, נשיא צרפת אמנואל מקרו אמר במהלך נאומו בעצרת, כי חמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. בחשבון האקס של משרד ראש הממשלה תקפו את הדברים, ובהודעה חריפה באנגלית כתבו, האבסורד המקומם בדברים הוא בלתי נתפס, רק לפני יומיים, ערב יום כיפור, אזרח צרפת ואב לשישה נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. אין ספור ישראלים, אזרחים ישראלים נרצחו שם, בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך משרד ראש הממשלה. פרטים חדשים על האזהרות שהתקבלו לפני 7 באוקטובר, במערכת הביטחון פירשו את המסרים שהתקבלו מסינואר לא נכון, משום שהיו עסוקים בסוגיית אליזבת צורקוב. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
3: המודיעין הישראלי ראה בדיוק באותם ימים עיסוק חדש בסוגיית אליזבת צורקוב, גורם איראני בכיר שאי אפשר לפרסם את שמו, פנה לחמאס והציע, קחו אחריות על המסע ומתן לשחרורה. הארגון העיראקי הפו-איראני שהחזיק באליזבת נתן את ההסכמה שלו למהלך. גורמים שהשתתפו בדיון שכונס לבקשת שבק אחרי שהגיע המסר הזה מיחיא סנואר, אומרים לנו כך, המסר של סנואר התאים לתמונת המודיעין החדשה כמו כפפה ליד. לא היה ולו גורם אחד בתוך החדר הזה שהציע ודבק בפרשנות אחרת לדברים.
2: חשד לעבירות מין חמורות בבסיס חיל האוויר. פרסום ראשון של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
4: נגד בבסיס משמעותי וגדול של חיל האוויר נעצר בחשד שהוא ביצע עבירות מין חמורות בשבועות האחרונים בשתי חיילות שהיו תחת פיקודו. בימים האחרונים חקירתו הסתיימה והממצאים הועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. בית הדין הצבאי העריך את מעצרו של הנגד עד הראשון באוקטובר. ההבנה בצבא בקרב הגורמים המוסמכים שכתב אישום חמור יוגש נגדו כבר במהלך הימים הקרובים.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סוב?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה ועומס החום בשעות הצהריים, קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה, בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח וכך גם יישאר בחול המועד.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד מחדשות 12.

אנחנו מכירים ושמרנו דיסטנס, ידידים הכי טובים עשינו מישמש. אי אפשר לחסום את האמת, למה הכל יתנפץ אם לא ניתן לזה לצאת? כולי ברד, איך לעשות הצד, לא לשרוף את הגשר בדרכנו אל היעד. קודם כל נחזיק יד ביד, נבנה חיים ולא נביט עליהם מהצעד. היא מתרחקת, בורחת כמו האופק, הכל דומם, שומם, אין דופק. מתי תחזרי אליי? נו מה כבר יש לחשוב על זה שבועיים בסיני? אז היא חוזרת, פתאום הכל ברור.

צ'יק צ'ק, הולך פרש כמו סוכריה של טיק טק, כובשת גם בלי איפור גם בלי לק, ככה על הבוקר מהירה אותי פאק, כל העול נמחק, קשת חיל יש לי, פקדת, אוהב את הדרך שאת אוהבת, כל החיים סחפתי על

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים, ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave, לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס, W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.

שלא ידע אהבה בחייו, מי שלא טעם גאווה מימיו, בל יקשה את ליבו לקרוב, בל יאמר בנפשו לעזוב. עוד לא באה דרכו לסופה, עוד תבוא שעתו היפה.

0: חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: יש BYD's.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: זליג שומע?
6: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
7: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את דניאלה גיגי, מנכ"לית קהילת ברזל.
6: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן, שליחיו של הנשיא טראמפ, פויטקוף וקושנר, נפגשו עם שר החוץ האיראני הרקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראני טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, הרקצ'י העביר למשלחת האמריקנית תנאים לפתיחת מיצר הורמוז, הכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד עכשיו והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. נשיא צרפת מקרון אמר במהלך נאומו בעצרת האום שחמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. בחשבון אקס של משרד ראש הממשלה תקפו את הדברים, ובהודעה חריפה באנגלית כתבו, האבסורד המקומם בדברים הוא בלתי נתפס. רק לפני יומיים, ערב יום הכיפורים, אזרח צרפת ואב לשישה נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון, אין ספור אזרחים ישראלים נרצחו שם, בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך הודעת משרד ראש הממשלה. פרטים חדשים על האזהרות שהתקבלו לפני 7 באוקטובר. במערכת הביטחון פרשו את המסרים שהתקבלו מסינואר לא נכון, משום שהיו עסוקים בסוגיית אליזבט צורקוב, מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
1: המודיעין הישראלי ראה בדיוק באותם ימים עיסוק חדש בסוגיית אליזבט צורקוב, גורם איראני בכיר שאי אפשר לפרסם את שמו, פנה לחמאס והציע, קחו אחריות על המסע ומתן לשחרורה. הארגון העיראקי הפרו-איראני שהחזיק באליזבט נתן את ההסכמה שלו למהלך. גורמים שהשתתפו בדיון שכונס לבקשת שבק אחרי שהגיע המסר הזה מיחיא סנואר אומרים לנו כך, המסר של סנואר התאים לתמונת המודיעין החדשה כמו כפפה ליד. לא היה ולו גורם אחד בתוך החדר הזה שהציע ודבק בפרשנות אחרת לדברים.
0: חשד לעבירות מין חמורות בבסיס חיל האוויר, פרסום ראשון של כתבנו ניצן שפירה.
2: נגד בבסיס משמעותי וגדול של חיל האוויר נעצר בחשד שהוא ביצע עבירות מין חמורות בשבועות האחרונים בשתי חיילות שהיו תחת פיקודו. בימים האחרונים חקירתו הסתיימה והממצאים הועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. בית הדין הצבאי העריך את מעצרו של הנגד עד הראשון באוקטובר. ההבנה בצבא בקרב הגורמים המוסמכים שכתב אישום חמור יוגש נגדו כבר במהלך הימים הקרובים.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה ועומס החום בשעות הצהריים, קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננות יישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה, בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח וכך גם יישאר בכל המועד.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיה.
1: בהחלט, בטח. שלום לכם, בוקר טוב, 7:00 כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו פותחים את היום הרביעי בשבוע יחד איתכם, מוקדם מוקדם. והופ, מחר כבר נגמר לנו השבוע שרק אתמול התחלנו. אין תלונות, אין תלונות. אייל דסקל עורך את המוזיקה הבוקר, אתם מאוד מוזמנים להצטרף אלינו כבר. קובי גרבסקי על הביצוע הטכני. אני שירה זהבי חיית, יוצאים לדרך עם אחד השירים באמת אולי הכי רומנטיים. ניל יאנג, הרווסט מון. האזנה רבה, רבה שתהיה.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. רדיו

0: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש בי-ווי-דייז.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

כן, במקור ג'מיליה עם סופרסטאר, ו... בעברית, השיר שהעניק לרוני דואני את השם רוני סופרסטאר, את הכינוי. והוא זה שמחזיר אותנו אליכם, אל המוזיקה, אל בוקר חדש. עכשיו קצת אחרי כמה? 7:15? 7:20, ואנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה. הנה נועם קליינשטיין. אותו.

0: ילדים, הסוקולמוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
1: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
3: סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
5: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
4: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
6: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
18: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
19: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
20: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
19: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: חברים, אנחנו סוגרים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד. תכף נצא לדרך שוב לעוד שעה. בינתיים משאירים אתכם עם ככה שיר לסיום, ואז ממש כמה דקות בנפרד, ואז עוד מלא מלא דקות ביחד. בוקר חדש, רדיוס מ-FM, מיד חוזרים אליכם.
1: Written in these walls are the stories that I can't explain.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: הטיפולים שקדם מעניק יכולים לסייע ולעזור להמוני אנשים.
4: בזכותכם קיבלתי את הבית שלי, את השקט, את השינה, את הילד החדש שהצטרף אלינו למשפחה.
5: יש לי מקום בטוח להיות בו.
6: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
10: כל הרמחר של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. תפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו צ'קו.
13: הנה אחד.
15: הנה עוד אחד.
13: יא. עוד אחד,
16: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
19: בוקר טוב, בוקר טוב ברדיוס 100 FM. 100

רק ניצנים של סתיו. ישר פרוזן ושירי גשם וקיפאון. לא, אנחנו עדיין מזיעים קצת פה. מזגן עדיין על 19-20. מדונה. פרוזן עוד לא. בוקר חדש, רדיוס מ-FM. אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה. יש לנו פה את גלי עטרי. ואולי ההמנון הנשי הכי גדול שקם כאן, בעברית לפחות. על המילים מאיר גולדברג. על הלחן. קלפטר. ידעתם את זה? או חידשתי? כך או כך.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב.

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
2: חדש, חדיש ומחודש.
1: חג שמח.
3: 100 FM. רדיוס.
4: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
5: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
4: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
6: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
7: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה. המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף. דקל קמילה.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

Come Together, רביעייה כזאת אלומה שאולי אתם לא מכירים. שמעתם עליהם? תחילה דרכה. ביטלס. בוקר חדש, רדיוס מ-FM, חזרנו לכם עם המוזיקה, זו השעה השנייה שלנו ביחד, ואנחנו מתקדמים לא רע בכלל. אם כבר באתם ואנחנו together, אז אני חושבת ש... אפשר להמשיך לשיר הבא? יאללה. בדיוק באמצע נכנסים לנו יוטו עם Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. ממשיכים?

0: טיפ לנהגים. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
1: בחסות.
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: יש BYD's.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
15: 100 FM רדיוס.
16: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

0: בוקר חדש, רדיוס 100FM, זהו חברים, אנחנו מגיעים לסיומו של הבוקר הזה, וסוגרים את השעתיים שלנו ביחד, כאן ברדיוס 100FM, אנחנו נפרדים, ומחר בבוקר ניפגש שוב. בינתיים נגיד תודה לכם שהשכמתם איתנו כאן בשעתיים האלה. תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה. ג'ני בלום ממש תכף תיכנס לאולפן הזה ממש, ותעביר איתכם 3 שעות של אהבה פלוס. חבר'ה, הרווח כולו שלכם, קבלו אותה יפה. אני שירה זהבי חיית, כאמור, מחר 7 בבוקר יהיה לנו כאן את הבוקר האחרון של השבוע הזה ביחד, לפני שיוצאים לחופשה ארוכה של סוכות. יאללה, שיהיה יום מעולה. נשתמע, ביי.
1: לא מבין איך התאהבתי בך נערה, חצי חד שלך פגע

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100FM 100FM רדיוס.
2: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: יש BYD.
13: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף את הקנון.
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
16: עלם.
15: כפוף לתקנון.
17: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
19: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
20: תספרו צ'קו.
19: הנה אחד.
21: הנה עוד אחד.
19: עוד אחד.
18: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
22: אופטיקל סנטר. מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר. יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
15: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: 100FM, רדיוס. מוזיקה זה...
0: 100FM, 100FM. חג סוכות שמח, מרדיוס 100FM. 100FM.
25: כן, אפשר כבר להתחיל לאחל ולהגיד לכם גם חג סוכות שמח, כי הוא עוד שנייה כאן, אז איך מתחילים את סוכות?
0: אהבה פלוס, עם ג'ני בלום.
25: תשובה נכונה.
0: הכי רומנטי שיש.
25: עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו 3 שעות של אהבה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי ואתם. תפקידכם פשוט להעביר אלינו את המסרים. אנחנו נעשה את כל השאר. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו בפייסבוק. לחצו לייק מתחת לפוסט היומי. וכתבו את אשר על ליבכם. יאללה, התחלנו. חג שמח.

משהו שולח את השיר הבא. מביטה על השקיעות, על הרחובות בעיר, אוספת את המחשבות, את הלב להעיר, מנסה לחזור בזמן אל אהבה שעטפה בך, וכמה שזה רחוק מכאן, מרגישה שהיא לא שלך. מחייכת בחיוך משגע, מסתירה עמוק את הכאב, הוא כבר לא מתגעגע, את יודעת שלא אוהב, ממתינה לי זמן אחר, לשוב מהמסע שביקשת. יש מישהו שעדיין סופר את השקיעות מאז שהלכת. עכשיו יותר מפוקחת להביט אל החיים אחרת, גם אם לפעמים מתגעגעת רוצה להבין מה השקיעה מספרת.

אנשים יקרים, חג הסוכות ממש בפתח. רשת חצי חינם דואגת לכם למבצעים מטורפים במגוון מחלקות הרשת, כמו בקצבייה, עם מבחר נתחים לעל האש, במחלקת הדגים הטריים, בשוק הפירות והירקות. בקיצור, מבצעים על כל מה שצריך לחג הסוכות, אז קשו עכשיו לחצי חינם לעשות את הקניות שלכם, ותחסכו בסל הקניות לחג.

0: לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון, ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
1: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנות.

0: בים, מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: יש בי-ווי-דייז,
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

FM. עכשיו אני רוצה להגיד הרבה הרבה מזל טוב. אישה מאוד מאוד מיוחדת שחוגגת היום יום הולדת, אז מזל טוב למאיה האהובה, מלכת הדור מבחינתי, לחברה טובה מיוחדת שאי אפשר לפספס, בדיוק כמו הקעקועים שלך. מאחלים לך שנה מלאה באושר, אהבה, בריאות, צחוק עם רגעים בלתי נשכחים, שתמיד יהיה לך ים של סיבות לחייך, שתמשיכי לעשות מה שאת אוהבת, לטייל, ליהנות, להתקעקע, ובעיקר לא להתחרט על הקעקוע הבא, שתגשימי את כל החלומות שלך, גם את אלו שעוד לא סיפרת לאף אחד. שתהיי מוקפת באנשים שאוהבים אותך תמיד, שכל גל שיגיע אלייך בחיים יהיה גל שמרים אותך ולא מטביע אותך, שתפגשי אהבה שתמיס את הלב הענק שלך, שהילדים יביאו לך הרבה נחת ושלווה, ערימות של אושר, ותטרפי את החיים כמו שרק את יודעת. אוהבות אותך המון, מאחלות לך יום הולדת מושלם ושנה אפילו יותר מאיתנו. צ'רליז אנג'ל.

החברים מקאנטרי אלפי מנשה שולחים את המסר הבא, מבקשים להקדיש כמה מילים לעובד הכי ותיק שלנו, הם כותבים דור גורודנצ'יק. אמרתי נכון? האחד שכבר ראה הכל, עבר הכל, מכיר כל פינה, כל עובד, כל לקוח, כל סיפור. דור, תודה על השנים, על המסירות, על האנרגיות, ובעיקר על זה שאתה חלק בלתי נפרד מהמשפחה שלנו.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: אבא, במה נשחק כד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
2: יא! עוד אחד,
5: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: הערב בערוץ 13, האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
7: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
6: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
8: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: מיכל מאחלת יום רביעי של חיוכים ובשורות טובות לכולם. ושי כותב, מחפש להגיע לאזור שקט שאותו אני לא מוצא, בתוך ראשי החושך השתלט מבחוץ, אף אחד לא רואה. תנו לי משהו לחוז בו, להאמין, אני כבר מזמן לא שם. אז כן, יש את הימים האלה, והם די רבים, שאני לבד עם עצמי וחושב שהגיע הזמן להיפרד. אז אני יוצא מניים, חושב שאני לבד, במקום שאני הכי אוהב, ומקווה להישאר שם לעד.
1: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך.

אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו, לא לפני שאספר לכם שרדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWayV, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, אתם מוזמנים להצטרף עכשיו לפיילוט של MyWayV לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-w100fm.com ורשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM MyWayV, תמיכה רגשית 24/7. עכשיו שאתם יודעים את זה, את השיר הבא אנחנו נחתום עם הבוסטר בעצם של עידית, שמאחלת לכל המאזינים הנפלאים יום מוצלח, שלב רגוע, מלא בשורות טובות, והכי חשוב, אהבה. עוד מעט חוזרים לשעתיים נוספות.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: חג סוכות שמח ברדיוס 100 FM.

אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו את המסרים והקדשות שלכם ואיחולי החג שמח שלכם. הוואטסאפ שלנו הוא 03-9-0-2-9-9-8-0. דף הפייסבוק מחכה גם עם הפוסט היומי, אז כיתבו לנו גם שם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. לחצו לייק מתחת לפוסט היומי ושפחו את הלב. בקשו איזה שיר שעושה לכם את הבוקר, איזה בוסטר כזה נחמד, וכמה מילים לאנשים שאתם אוהבים.

אמא הדר כותבת לטליה שלי, הנסיכה של הבית שחוגגת היום יום הולדת 15, אני רוצה לאחל לך בראש ובראשונה מזל טוב עד 120, שחייך יהיו מלאים בנשיקות, המון חיוכים, אושר, המון הצלחה, הגשימי כל חלום ושאיפה, שתמיד היא שמחה ומאושרת, תדעי להבחין בין הטוב לבין הרע, הצליחי בלימודים ובכל התחומים, שהשם ישמור עלייך מכל משמר, ייתן לך בריאות איתנה, שתמיד היא חזקה ונבונה, שהחיוך לעולם לא ירד מפנייך, המשיכי להפיץ אור כמו שרק את יודעת. אני מאחלת לך את כל הטוב והשפע שיש, ושתדעי שאני מאמינה בך ותמיד אהיה שם בשבילך. אז יום הולדת שמח חיים שלי. אוהבת אותך מלא מלא. אמא. אמא הדר.

0: צ'יקו.
1: סטרן. מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה שמחה דורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
2: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
0: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס.
4: סוכון מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך, מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פאמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
10: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. שי מכניס אותנו ממש לתוך הראש שלו וכותב, נטלי שלי, בראש שלי יש בית משפט שלא נרדם. אני אשם, אני השופט, אני עורך דין, ואני גם העד. כל לילה חוזר לשם מחדש, פותח תיקים ישנים, נוגע בזיכרונות שכבר ניסיתי לקבור, ושואל את עצמי שוב ושוב, אולי יכולתי לעשות משהו אחרת. מעמיד את עצמי לדין על דברים שמעולם לא היו בשליטתי, מגן על עצמי מול הזיכרונות שלי, מעיד על הכאבים שאף אחד לא ראה, מסתובב במעגל שלא נגמר. מחפש תשובה שתעשה איתי צדק, מחפש סיבה שתסביר למה דברים קרו כפי שקרו, ובסוף נשארת רק שתיקה. אולי זה הדבר שהלב שלי צריך לשמוע. מותר לי לסלוח לעצמי, מותר לי להניח את העבר לרגע, לנשום, להבין שגם אני הייתי אדם שניסה לשרוד בתוך דברים, ושלא תמיד ידע איך להתמודד איתם. ואם יש אדם אחד שהייתי רוצה שיהיה איתי גם אחרי שכל האורות קווים, אדם שאוכל להסתכל עליו בלי צורך להסביר את כל מה שכואב לי, זו את. אז נטלי שלי, אולי את לא יודעת כמה מקום את תופסת בלב שלי, אבל בתוך כל הרעש, בתוך כל המשפטים שאני מנהל עם עצמי, יש מקום אחד שבו הכל שקט, המקום שבו אני חושב עלייך. ואולי לפעמים לא צריך שמישהו יפתור לנו את כל הכאב, מספיק שיהיה מישהו שישאר ליד הלב שלנו, עד שהוא ילמד שוב לחייך. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

איזה כיף לפתוח את הבוקר כמו שצריך עם אהבה בלב. אז מאחלת לכולנו יום קסום, רגוע, שקט. גם אילנית מצטרפת לאיחולים. מאחלת יום נעים ורגוע לכולם.

גם שרון מאחלת לכם בוקר טוב ומצטרף. גם אופיר ודבי כותבת עם אהבה ומוסיקה זה כל מה שצריך. אז בואו נלך עד הסוף עם זה.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

אהבה פלוס, רדיוס 100FM. חברים, חול המועד סוכות יפתח כאן ברדיוס 100FM בשידור חי וחגיגי מיום המחירות המיוחד במשרדי קאטה גרופ לחברי מועדון שווים יותר. משרתי המילואים, אנשי כוחות הביטחון וכל המאזינים שלנו, אתם מוזמנים להצטרף לדניאל אלפנביין לייב. יום ראשון, חול המועד סוכות, 12 עד 2 בצהריים, תוצרת הארץ 3 פתח תקווה, רק אצלנו, כאן ברדיוס 100FM.

האנשים יקרים, אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו עם המסר והבוסטר של חגית שכותבת ומאחלת לכולם גמר חתימה טובה ומבקשת את Give me a little more time כי זמן זה מצרך נדיר, צריך לדעת להשתמש בו. אז הנה במיוחד בשבילך חגית, חוזרים אחרי הפרסום החדשות של השעה 11.

0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, לפי דיווחים מקומיים, בתקיפת מכונית בחאן יונס, שני בני אדם נהרגו ועוד שלושה נוספים נפצעו, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. בחירות 2026, בשעה זו מתקיימים הדיונים בבקשות הפסילה לרשימת מועמדים ורשימות לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את ההתמודדות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת ההכרעה עוברת לידי בגץ. בהמשך היום מתקיימו הדיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, הרשימה המשותפת ובלד. בזמן הדיונים, פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב, במחאה על בקשות הפסילה. בתוך כך, לאחר שישראל ביתנו הודיעה הבוקר כי תתמוך בפסילת מפלגת רם, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר לאופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM, רם לא תומכת בחיסול חמאס.
8: מנסור עבאס לא מסכים לדעתך עם חיסול חמאס?
9: חלק מהח"כים שלו דיברו כמו דוברי חמאס. היו חלק ממערך דוברות של חמאס. וזה נקודה שאתה יודע, אנחנו לא נוכל פה להתעלם ממנה. זה פותח הכל מחדש.
7: ועל רקע המצב בסקרים, לפיו לאף גוש אין רוב של 61, יושב ראש מפלגת המילואים נקים יועז הנדל יוצא במתקפה חריפה נגד מפלגת שס, ומצהיר כי לא יישב איתם.
10: כל מי שמעודד השתמטות המונית, אני לא יישב איתו. אם הליכוד לא יעביר גיוס לצהל, ברור שאני לא יישב איתו.
11: לא,
10: אני הולך על עקרונות.
11: לא, אמרת אם היא לא תשב. אמרת, אתה לא תשב עם מפלגות לא ציוניות.
10: שס זה אבי אבות התאומה. מה שבאמת קרה פה, הם תופסים את המדינה הזאת במקום הכי רגיש, ממנים אנשים שלהם, כל הרבנים הראשיים במדינת ישראל באופן די, אתה יודע, די תמוע, כולם עם DNA של משפחת דרעי. הם כולם לא משרתים. אני לא מקבל את זה שמפלגה מעודדת השתמטות, מונעת מאנשים להתגייס.
7: את הדברים אמר לינון מגל ובן כספית ב-103 FM. המשטרה פתחה בחקירת חשד להשלכת רימון רסס צהלי ברחוב בכפר שמריהו בתל אביב. אין נפגעים ולא נגרם נזק, הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: היברידיות?
13: יש.
12: סוב?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בכל המועד.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
18: חג סוכות שמח ברדיוס 100 FM.
19: אהבה

Come and get your love בשעה השלישית של האהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אתם מוזמנים להזרים אלינו את ההקדשות שלכם והמסרים שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-9-9-8, דף הפייסבוק מחכה גם הוא אהבה פלוס עם ג'ני בלום. Come and get your love.

0: מזיק לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
2: חדש, חדיש ומחודש.
1: חג שמח.
2: 100 FM רדיוס.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

רעות כותבת לאיתן היקר, היום ביום ההולדת שלך, אני רוצה לעצור רגע להודות לך על כל הזכות לראות אותך כאן, בבית, מוקף באהבה, באנשים שכל כך חיכו לך והתפללו עליך. לפני שנה, עוד כשהלב היה מלא דאגה וגעגוע, התפללתי עליך מעומק הלב, ביקשתי רק דבר אחד, שתשוב הביתה בשלום. והיום, הזכות לברך אותך ביום ההולדת שלך, שאתה כאן איתנו, היא בשבילי מתנה גדולה בפני עצמה. איתן, אני מאחלת לך שהשנה הזאת תהיה שנה של ריפוי, של שקט בלב, של בריאות, של כוחות, של הרבה רגעים פשוטים וטובים, שתוכל לחייך, לנשום עמוק, להרגיש חופשי, להגשים חלומות ולבנות מחדש את כל מה שמגיע לך. שתמיד תהיה מוקף באנשים שאוהבים אותך באמת, שומרים עליך, מזכירים לך כמה אתה יקר ומשמעותי. הלוואי שכל התפילות

שחף מבקשת להקדיש שיר ללחם האש שלי והכבאי הכי חתיך, ואם אתם עדיין לא יודעים קוראים לו יונתן שם טוב. אוהבת ומעריכה אותך מלא, מוסרת שחף.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

אני לא אשיר לכם שיר, אבל בהחלט אספר לכם שהבוסטר האחרון להיום שייך לפני שכותבת. אהבה אמיתית אינה רק רגש חולף, אלא בחירה יומיומית שדורשת השקעה, קבלה עצמית והערכה עמוקה.

חברים, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של אהבה פלוס. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לעידן ריבר בהפקה, אייל דסקל שערך את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנוב, סשה משורו והטכנאים העיקרים. אנחנו נשתמע מחר, נשתדל להיות better, ועד אז שיהיה לכם יום מקסים. יאללה ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100 FM רדיו. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, מה קורה?

0: מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה. לפי דיווחים ברצועה, בתקיפת מכונית בח'אן יונס נהרגו שני בני אדם ועוד שלושה נוספים נפצעו. בשעה זו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מודיעים בהודעה משותפת כי צה"ל חיסל את ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. כך מוסרת כתבתנו ספיר ליפקין. בחירות 2026, בשעה זו מתקיימים הדיונים בבקשה לפסילות רשימות ומועמדים לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את ההתמודדות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת אחרא עוברת לידי בגץ. בהמשך היום מתקיימו דיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, את הרשימה המשותפת ואת מפלגת בלד. בזמן הדיונים, פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב, במחאה על בקשות הפסילה. בתוך כך, לאחר שישראל ביתנו הודיעה הבוקר כי תתמוך בפסילת מפלגת רם, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לאופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM, רם לא תומכת בחיסול החמאס.
6: מנסור עבאס לא מסכים לדעתך עם חיסול
7: לא.
6: חמאס?
7: חלק מהח"כים שלו דיברו כמו דוברי חמאס. היו חלק ממערך דוברות של חמאס. וזה נקודה שאתה יודע, אנחנו לא נוכל פה להתעלם ממנה. זה פותח הכל מחדש.
5: יושב ראש מפלגת המילואים נקים יועז הנדל יוצא במתקפה חריפה נגד מפלגת ש"ס ומצהיר כי לא יישב איתם.
8: כל מי שמעודד השתמטות המונית, אני לא יושב איתו. אם הליכוד לא יעביר גיוס לצה"ל, ברור שאני לא יושב איתו.
9: לא,
8: אני הולך על עקרונות.
9: לא, אמרת אם היא לא תשב. אמרת אתה לא תשב עם מפלגות לא ציוניות.
8: ש"ס זה אבי אבות התאומה. מה שבאמת קרה פה, הם תופסים את המדינה הזאת במקום הכי רגיש, ממנים אנשים שלהם, כל הרבנים הראשיים במדינת ישראל באופן די, אתה יודע, די תמוע, כולם עם DNA של משפחת דרעי, הם כולם לא משרתים. אני לא מקבל את זה שמפלגה מעודדת השתמטות, מונעת מאנשים להתגייס.
5: את הדברים אמר לינון מגל ובן כספית ב-103 FM. המשטרה פתחה בחקירת חשד להשלכת רימון רסס צהלי בכפר שמריהו. אין נפגעים ולא נגרם נזק. הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: יובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
13: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
10: אתה יכול במשפט אחד, עד כאן מחדשות 12. מוזיקה זה! בדיוק, כמו, מוזיקה זה הכל. לא, פה הם שרים, שורות.
16: חג סוכות שמח, מרדיוס 100 FM.
10: מה סוכות כבר?
17: And now on your radio.
18: אמנטנון סירבות ברדיו.
19: ולאן פרדיו טבקום.
18: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבן.
10: וואי, איזו סוכה בנו כאן ברדיוס.

מנהרת הזמן ברדיוס ו-FM, Music is everything. כולנו ערוכים ומוכנים כאן לבקשות השירים שלכם. 902-9980 זה הטלפון. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. תתחילו לחשוב, 3-4 שירים זה מרצוננו החופשי, ומכאן זה שלכם. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s גם הולך. יש כאלה שאומרים, רוצים הז'אנר של הרוק?

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
6: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

מנהרת הזמן ברדיס ואפן, תוכנית הצהריים של ישראל. מקבלים את הטלפונים שלכם כבר 902-99-80-03. הפוסט היומי, מה איתו? עלה לדף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. קודם כל תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר יש לנו טוב בא לכם לשמוע? אחת מהבקשות, הוא פרס כבקשת הזהב, יש פרס. כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו מחר בתל אביב. מה נעלבה? של

לא, לא, לא. ירון, אמרת את זה אתמול לאמוס סרט נועה, אני אומרת את זה שוב, מה אם דפש מוד בבית הזה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני לא אסבול את ההשמות האלה על סכסוך מתוקשר במנהרת הזמן לדפש מוד. אולי קצת. כי חלק מהשירים הם פחות, וחלק מהשירים הם וואו. את זה אני אוהב, everything counts, אחרת you know me, אני הייתי משמיע. מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM עם בקשות השירים שלכם, משה סעד, זו הבקשה שלך להיום, Eye of the Tiger, סבבה? אתה יודע מה זה Eye of the Tiger? לכוון עצמך אל המטרה. מהי מטרתך? כעיני הנמר, שממקד עיניו אל הטרף. Okay.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: כשאתה מתעלמן ביום יום, אין זוגיות, אין מי שיחבק אותך.
5: עם 3 ילדות מתחת לגיל 5, וזה בעצם רק אני.
6: הילדים רואים שאמא לפעמים ממש במצוקה, שאין לה טיפת אוויר.
7: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים, חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
8: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: יש BYD's.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: ענקית הנדלן קטגרופ ורדיוס 100FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קטגרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קטגרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
14: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

איזה מילים. כמו שהמדבר מתגעגע לגשם, היא גם בגעגועים. המדבר מתגעגע לגשם? אני לא בטוח, לא, אולי אני מתגעגע לגשם. את הזמן ברדיו סי-אפ-אם עם בקשות השירים שלכם, משי סנקה, שזו הבקשה שלך. ירון, אם כבר מנהרת הזמן יוצאת לחופשת חול המועד ואתה לא תהיה, אז פליז מסינג, כי אנחנו נתגעגע.

0: 10 זה שהביא אותו.
1: This is the Fine Tunnel with your own Ash Bell. I'm Boy George and I'm loving it.
0: רונית בר יוסף כותבת, יו, ראיתי אותך אתמול בחדשות 13, ראית מה זה? ירון ניר, צירפת תמונה, הוא, התמונה שלך טובה.

90 שירים בטלפון 902 99 80 03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן בטוב בא לכם לשמוע? מזכיר שאחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, יש פרס כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו מחר.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
1: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים, ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave, לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס, W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
2: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: רב לכם באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מודיעים בהודעה משותפת כי צהל חיסל לפני זמן קצר בחאן יונס את ראש מחלקת הכספים של חמאס. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת כי לפי דיווחים ברצועה צהל תקף מכונית וכתוצאה מהתקיפה נהרגו שני בני אדם ועוד שלושה נפצעו. בחירות 2026, היום מתקיימים הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את התמודדותו של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת, ההכרעה עוברת לידי בגץ. בהמשך היום התקיימו הדיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, את הרשימה המשותפת ואת בלד. בזמן הדיונים פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב במחאה על בקשות הפסילה. מפלגת הדמוקרטים שיגרה מכתב התראה לראש השב"כ דוד זיני והודיע כי תעתור לבגץ אם הוא לא יורה עד 27 בספטמבר על הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן. היועץ המשפטי של המפלגה טען במכתב, ההתעלמות מחומרת האיומים המופנים כלפי יושב ראש מפלגת הדמוקרטים ומהמידע המודיעיני הקונקרטי עלולה להוביל לפגיעה בחייו, ייתכן שכבר בטווח הזמן הקרוב. מצופה כי תתעלם מרעשי הרקע הפוליטיים ותקבל את ההחלטה הממלכתית והראויה בנסיבות העניין, לשון ההודעה. נערה בת 16 תושבת תל אביב הושפזה במרכז הרפואי וולפסון עם אי ספיקת כליות לאחר שעברה החלקת שיער. הנערה סבלה מחולשה כללית, כאבי בטן ובחילות שהחלו זמן קצר לאחר שביצעה החלקת שיער במספרה ביתית. ידיעה שמסרה כתבתנו אביבית ביאסניקוב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
11: עם רדיו?
12: יש.
11: סוף?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
14: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בחול המועד עם סיכוי לטפטוף.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
15: יו, סליחה, קטעתי אותך, כאילו לא, לא, לא בכוונה. מוזיקה זה... כן, ירון? מאמין לי שלא בכוונה. לא, פשוט
16: התבטאתי
15: עם
16: המוזיקה, זה הכל.
15: כן, ירון.
17: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
15: אתה מתלבט, אתה מתבלבל בכפתורים. לא, פשוט באתי ללחוץ עליי ולחצתי.

0: יפעת, ירון, עם כל הדיבורים שלך בחדשות על בוי ג'ורג' וזמרים אחרים, למה אף פעם לא דיברת על דונה סאמר? נדבר על דונה סאמר פה בתוכנית. מגיע לה כבוד יותר מאי פעמים מה שנותנים לה. ברור שאפשר hot stuff. 902-99-80 זה הטלפון ב-03. לדף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקים בחזרה. ואורן, נכון, לפני כשבועיים באו וצילמו אותי כאן, מכאן 11, על סלין דיון, אבל מעולם לא ראיתי את הכתבה. אמרו לי, ראינו אותך, אין לי מושג. סליחה? לכל המצלמים והמצלמות, איפה העותק?
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: אתה לא תשדר. אני בדיוק נוסע לחול ורציתי שתגיד, כמו שאתה אומר, לכל מאזיננו בחול דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM. אז הנה אני אגיד פעם עכשיו. לכל מאזיננו בחול דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM, איפה שלא תהיו. נסיעה טובה ומועדים לשמחה. 902-9980 זה הטלפון אלינו, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. מלכה מלי מוז, זו הבקשה שלך, מריה. אז קוראים לך מלכה מלי, כי לא הגענו למריה. אולי את רוצה להקדיש את השיר, סבבה לגמרי, מה שבא לכם. רק מזכיר שאחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב. והפרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו מחר. וואי, כבר יום חמישי. לא, אל תגידו שהשבוע ואני וכל החגים לא מבלבלים.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
5: אובג'קשן. לא הבנתי, מה פינת הפוך? לא מוקדם מדי לפינת הפוך? פינת מזגן, מה, כאילו קרי... לא... פינת האיך הם אוהבים. שירים שקטים.

לא שמתי לב שכתבת את זה, סבבה לגמרי. טל גולדברג, כתבת בדף הפייסבוק שלנו, ירון, הפינה השקטה. או, הפינה השקטה זה יפה. Century, love a why, why, איזה שמץ. ואפרופו, אל תיתנו לפרחים למות וכו' וכו', אני לא הבנתי כל כך ולא ידעתי על זה, מודה. ענת ברק מצרפת תמונה לדף הפייסבוק שלנו. היי ירון, אני מטיילת כאן תוך כדי האזנה בפארק השירים. מה זה פארק השירים? יער השירים, מתקן אותי הצ'אט GPT. יש דבר כזה באמת? A walk in the park. לא ידעתי, אתם רואים? לא ידעתי.

הליכה בפארק, אז אני רק אסביר לאלו שלא יודעים, אני מבין שרבים כאן לא יודעים. יער השירים הוא פרויקט ייחודי ומקורי עם 240 עצים. כל עץ מוקדש ליוצר ישראלי אחר או לזוכה פרס ישראל אחר במוזיקה. ומטיילים ביער. לא היה לי מושג שזה קיים, רק סליחה. איפה עץ אלף שמעני הרעת יש לוחצים פליי על השירים באשר הם, כן?

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפן. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, הוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

שאלה, נו באמת, זו בקשת זהב, זה להיט זהב, פיננס, אבל לא בקשת זהב, גם המצווה המקורי לא. מנהלת הזמן, ברדיו של FM, Music is Everything, אפופו, פיננס. בוא נתייחס כאילו זה הכוכב. גלעד קפליוק מצרף כתבה וכותב, ירון, ראית את זה? על זה אתה יודע? לראשונה בהיסטוריה נקלט שידור רדיו מכוכב לכת זר. פריצת דרך מדעית של חוקרים מהרווארד, טלסקופ רדיו עוצמתי בדרום אפריקה, קלט שידור מחזורי של רדיו שמקורו כ-63 שנות אור מאיתנו.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל, כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: ענקית הנדלן קאטה גרופ ורדיוס 100FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
10: מנסה להספיק כמה שיותר.

זה מאוד, רפאלו מיכאלי, זו הבקשה שלך, ברור שישר. Always the sun. אני רואה כאן קרן מה מבקשים, ואפרופו סאנה, את מבקשת סאני. מבקשים הרוב המוחץ 80's, גם ב-90's יש. זה מלא, אבל הרוב המוחץ מבקש 80's, גם תחילת 2000's בקטנה. אם את רוצה לבקש משהו זה או אחר, פשוט אין שום בעיה. הכל פתוח. טוב, לא הכל פתוח. חלק, סליחה, אבל סגור, תכף השוק.

0: השיר הזה, כי השיר הזה בכל מקום נמצא עכשיו. אתה נכנס למיני מרקט, הוא מנוגן. אתה נכנס לחנות הזה, הוא מנוגן. אתה נכנס למונית, הוא מנוגן. אז פה הוא מנוגן. כנראה מאז הדוקו של קיילי מינוג, זה פשוט עובד שעות נוספות גם אצל הדור הצעיר. 902-9980 זה הטלפון ב-03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבן, תעשו לייק, לייק חנקי בחזרה. אילנה דאוסטר אמיני. היי ירון, אני מעריצה מושבעת של מודרן טוקינג. אפשר? Atlantis is calling, SOS for love, ברור שאפשר. ואת יודעת שתומס אנדרס עלה פה כבר כמה פעמים בשידור והתראיין? הוא גם אמר את זה בזמנו.
1: Hello, this is Thomas Anders from Modern Talking, and I want to say Mazel Tov to Minheret Matzman. Mazel Tov, Yaron.
0: אה?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס. סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

שאתם אוהבים. גם אייליז, גם נייליז, גם סבנטיז. דוד סוויס, זו הבקשה שלך, True Faith. ברור שאפשר מנהרת הזמן ברדיו שלכם, תוכנית הצהריים של ישראל. אורית, אתמול השמענו את Young Hearts, Run Free, שזה להיט בטיקטוק עכשיו. אפשר את האופציה השנייה שביקשת, and I can say goodbye. בינינו אותו... מוד.

זמן ברדיו סוואף מיוזיק איז אבריטינג. אילן יהב, אתה מוסר גם הזמרת לסגו בדרך לישראל. אתה יודע שלסגו בפעם הראשונה שבאו לישראל הביאו אותם למנהרת הזמן והם היו חדשים, אז לא היה לאיפה לקחת אותם, אמרתי יאללה, יש תמונה איפשהו. עידן שמש, אתה מבקש את סף קונטרול, ארה ברניגן, ברור, זה בסיסי במנהרת הזמן כאן ברדיו סוואף עם תוכנית הצהריים של ישראל, ואני מקבל את בקשות השירים שלכם בטלפון 902-9983, דף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי.

את הזמן ברדיו סוי FM Music is everything טוב, אני רואה שזה לא נגמר. עכשיו מתקשרים מרשת 13 ואומרים, ירון, אתה יכול רגע לפרוץ לשידור לדבר על בוי ג'ורג', עוד פעם בוי ג'ורג', רק עם הבוי ג'ורג' הזה. אז אני אשים שיר, פרסומות, ואז שיר ארוך, כדי שיהיה לי זמן לדבר איתם. מישהו ליד הטלוויזיה שיפתח. פריצה, לא ישמעו את זה בשידור אצלנו, ישמעו את זה בשידור אצלם. אז תפתחו אם אתם ליד הטלוויזיה, 13.

0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
13: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
14: אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אתם רוצים לקבל פטנט על משהו שיש בו AI, אם אני מסתכלת על המצאה ואני רואה שעיקר ההמצאה היא תרומה של ה-AI, אז לא. הדבר החשוב הוא שהתרומה האנושית תהיה משמעותית בהמצאה.
15: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: שיש פריצה לדוח היומי ברשת 13, שוב על בוי ג'ורג', ואני רואה שמלא נכנסו וראו כל רגע טלפון מערוץ טלוויזיה זה או אחר, מתוכנית זו או אחרת. און פליז, בוא תגיד כמה מילים, כמה אני יכול להגיד, כבר אמרתי הכל. אז ביקשו חברי הדוח היומי עכשיו עם השארת השיר Do you want to hurt me? בכוונה שמתי שיר ארוך, הוטל קליפורניה, שלי זמן ככה להתראיין, תודה שראיתם. אבל אני באמת רוצה להגיד ולשאול אתכם, כמה מכם זוכרים את ההופעה של בוי ג'ורג' בפארק הירקון בתל אביב לפני 40 שנה פלוס? ההופעה הראשונה ever בפארק הירקון בתל אביב הייתה של דייס רייטס במאי 85. אחר כך, ביולי 85, הגיעו להופעה השנייה ever בינלאומית בפארק הירקון, בוי ג'ורג' עם קלצ'ר קלאב. וכולם אמרו שהוא הולך להחליף תלבושות, וזה הולך להיות מרהיב. והקפיצו אותי אחי הגדול עם חברה מהכיתה, אמרתי אני חייב לראות, והתרגשתי והייתי שם, והוא עלה והופיע עם ז'קט שחור לאורך כל ההופעה, פייטים. ואז אמרו מה זה, הוא בכלל לא היה לבוש כמו בקליפים, והיו ביקורות של מה זה, הוא בכלל לא החליף תלבושות. מי היה שם בהופעה הזו לפני 41 שנה בפארק הירקון בתל אביב? וגם המעריץ שקפץ לבמה והורידו אותו. מי זה המעריץ הזה? אתה מאזין עכשיו? רוצים לדעת.
1: The Time Tunnel.

0: the Time Tunnel with your Honest Bell. I'm Boy George and I'm loving it.
1: טיפ לנהגים. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, הוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

את מייקל ג'קסון בפארק הירקון, קאט של ביט מסתווה, אז לא הייתה בינה מלאכותית. שימו לב, רדיו 100FM מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן נפשי שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. פשוט הורידו את האפליקציה באתר w100fm.com ורשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס שהוא w100fm. MyWave, תמיכה רגשית 24/7.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: הערב בערוץ 13, האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
2: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיבוב ביטחוני בקודש הקודשים.
1: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
3: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
10: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
11: לא שזו פעם ראשונה שהם מבקשים את השיר הזה, אבל בכל פעם שהם מבקשים אותו...

בא לי לשמוע אותה, נשבע לך. לגמרי בקשת הזהב להיום, איזו שאלה. ולגמרי יש לך כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו מחר. המסיבה שלנו מחר בתל אביב. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק הנוסף שלנו, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל.

קנדה, 6 בבוקר עכשיו, יותר. דרך האפליקציה של רדיו FM, אתם עם 6 מעלות. איזה כיף לכם. סילביה קוזוקאו, צריך לתת כבוד לברוס ספרינגסטין? לא יודע, הוא לא קצת נחלך, כאילו... נכון, לא ישיר בעקיפין, אבל עדיין כאילו...

0: קריאות אחרונות בהחלט. סורי כהן, לגבי השיר של דאבי גיבסון, אני לא... פחות. הדר דואניס, מזל טוב לילדה, בת 15. קלי פרי, יש לה דברים יותר מוקדמים ממה שביקשת, אולי מחר, כמו ששרה רותי נבון. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה על ההזנה, סורי שלא הספקנו את כל הבקשות. נשתמע מחר, ואז נצא לחופשת חול המועד. יאה.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
2: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
3: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
2: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
4: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
5: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
14: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.

0: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. כתב אישום נגד חוליית טרור משכם, תכננה לחטוף חייל ולהתנקש בבן גביר. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
3: הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד שני פעילי טרור מאזור שכם, המואשמים בתכנון שורת פיגועים, חטיפת חייל וניסיון להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ. מכתב האישום עולה כי השניים הצטיידו בכלי נשק רבים, בהם רובי קלצ'ניקו ואקדחים, ופעלו לגיוס ולהכשרת פעילים נוספים לפגיעה באזרחים ובכוחות הביטחון. בחקירתם נחשף כי הנאשמים תכננו לבצע פיגוע נגד השר בן גביר, ואחד מהם אף הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע ההתנקשות.
2: התפתחות בפרשת הצוללות, יוסי כהן ובוגי יעלון דורשים להעלות את נתניהו על דוכן העדים. יעל יפה כתבתנו.
4: ראש המוסד לשעבר וראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר יוסי כהן ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון מבקשים לחקור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשה. ראש הממשלה, שגם הוא כזכור מוזכר על ידי הוועדה, לא הרגיש לה את רשימת העדים שברצונו לחקור. ראש המוסד לשעבר כהן גם מבקש לחקור את הרמטכ"ל אייל זמיר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן והיועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט.
2: אחרי הסערה, ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בל"ד לבחירות לכנסת ה-26. ענבר טוויזר, כתבתנו עם הדיווח.
5: ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים, נפסלה המועמדות של יושב ראש בל"ד, סמי אבו שחאדה, לבחירות הקרובות. באופן יוצא דופן, גם יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, הצביע בעד הפסילה שהכרעתה הסופית תועבר לבית המשפט העליון. את בקשת הפסילה הרשמית נגד אבו שחאדה הגישו מפלגות עוצמה יהודית, אך הצטרפו שורה של מפלגות מכל הקשת הפוליטית, בהן הליכוד, כחול לבן, ישר והדמוקרטים.
2: קרבות עזים פרצו בצפון אתיופיה בין כוחות הממשלה הפדרלית לבין המורדים בתיגראי ומעוררים חשש כבד מהתחדשות מלחמת האזרחים שהסתיימה לפני 4 שנים. לפי הדיווחים, המורדים השתלטו על נמל התעופה המרכזי בחבל והכריזו על פתיחת מלחמת הגנה נגד השלטון. בלשכתו של ראש הממשלה אישרו כי המורדים פתחו במתקפה כוללת על כוחות הממשלה שהתרחבה גם למחוזות השכנים. עכשיו התחזית עם מילנית אדלו.
6: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
10: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
6: כוכבית 5758.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.
11: This is a VIP only broadcasting.
12: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
11: The

0: היידה, שלום. איזה יום היום? רביעי. לא, איבדנו כבר את התחושת זמן. לא ריבר, איבדנו את התחושת זמן. לא יודעים מתי באנו, מתי הולכים. מעניינים. טוב, תוכנית אחרונה לשבוע הזה, היה קצר, היה כיפור, מה לעשות? מקווה שהייתה לכם חתימה טובה. בטוח שהייתה לכם, אתם פה איתנו, אז הכל סבבה. לפני חג הסוכות שמתמשמש עלינו ובא, ואנחנו באווירה טובה גם היום. סבבי. אתם לא תאמינו עם מי אני מדבר היום. Infected Mushroom! וואו. יש סיבות טובות, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. מתחילים.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: היי, נתן. פגשתי את נתן ביום חמישי אחרי הרבה זמן שלא ראיתי אותו. חברים, התגעגענו אליו. יאללה נתן, תוציא מוזיקה, מתגעגעים. 100 שקלים למסעדת ג'ויה מתנת איטליה. 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית איטליה לאכול ולהתאהב. מתחם איטליה מגדלי בעשר פתח תקווה. כרטיסים זוגיים גם היום להופעה של אמיר בניון. פסטיבל ראשון לציון יום שני 28 בספטמבר, חל תרבות ראשון לציון, המופע של אמיר. וגם האי הנעלם, סרט, כרטיס זוגי, להיט האנימציה של DreamWorks, על חברות אמיצה שעומדת במבחן מעבר לכל דמיון. מצחיק וצבעוני על האיש הסוכות לכל המשפחה, שתדעו. האי הנעלם. תקנון, אתר רדיוס 100FM, הכל כפוף אליו, ואתם סמסים מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-5-5-5. עכשיו כל מה שנשאר לכם, נותר לכם, זה לסמס אליי, זה סמס רגיל, לא וואטסאפ, רגיל, רגיל, רגיל. אני מתקשר לאחד או אחת מכם בהפתעה, אתם לא עונים הלו, לא שלום, לא מי, לא מה, כלום. רק מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים כולם. יאללה, תחזיקו חזק. אתם שומעים מה קורה באום? אתם רואים איך מה זה? מה זה? נעם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב? אתם מבינים מה זה? אז היום יהיה שמח.
1: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.

0: יופי, בכל המועד סוכות אנחנו פותחים כאן ברדיוס 100 FM שידור חי וחגיגי מיום המחירות המיוחד במשרדי קטע גרופ, שזה לחברי מועדון שווים יותר, משרתי המילואים, אנשי כוחות הביטחון וכל המזמינים מאזינים שלנו שמוזמנים להצטרף את דניאל אלפנביין לייב ביום ראשון, חול המועד סוכות 12 עד 2 בצהריים, תוצרת הארץ 3 בפתח תקווה, פה ברדיוס 100 FM, שווה לכם בטירוף לבוא להיות איתנו, שידור חי ברור שידור חי, ברור, אמרתי. עושים הפסקה, תכף חוזרים, אתם לא זזים. שיר, מה זה יפה כשחוזרים?
1: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
2: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
1: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
3: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מושיקו שטרן, VIP.

0: צריך אותך, צריך אותך.
1: עקיבא עושה רימייק לעצמו עם תפילות וצעקות. בנאל תבורי היה כאן בשבוע שעבר, חברים, זה היה אחרי הרבה מאוד זמן שבנאל לא הגיע לשום רדיו ולא התראיין וגם לא שר באף מקום המון המון זמן. ועלינו לכם ממש לפני דקות אחדות גם את הביצוע שלו ביוטיוב וגם באינסטגרם רדיוס 100FM, אינסטגרם מושיקו טבעי וגם אצל בנאל בעמוד. לכו לראות ולשמוע את בנאל שר את הלהיט הכי גדול של התקופה. אני רוצה להגיד לכם, כולנו כאן הופתענו על מלא, באמת. ובא לי להרים לילד הזה, אני מאוד אוהב אותו, מגיע לו. הנה שיר שכתב לו פרט.

0: טיפ אחד ואני איתך ריבר.
1: טיפ לנהגים. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: VIP News. החדשות.
0: כן, ריבס.
5: הנה אני כאן, מה העניינים?
0: טוב, בסדר.
5: טוב, אז נספר היום שבשנה השביעית ברציפות, מגזין Newsweek אמריקאי פרסם את דירוג המחלקות הרפואיות המובילות בעולם לשנת 2027. ובית החולים שיבא ממשיך לרבוש את הצמרת עם 10 תחומי רפואה שונים שדורגו בין הטובים בעולם.
0: יו, יפה.
5: כן, בהחלט, בהחלט.
6: איסלאם על בית חולים שיבא.
5: לגמרי. היום במסגרת החדשות הטובות אני רוצה להגיד שפו גדול לעיריית פתח תקווה שיצאה במיזם להקמת חדרי כושר בבתי הספר העל יסודיים.
0: גדול.
5: בעיר, וזה כמענה לעומס הרב במכוני הכושר.
0: תם עידן, שיעור ספורט, קחו כדור.
5: חד משמעית.
0: ממש אבל.
5: זה ברמה כזאת גם שאתה יכול לצאת עם תעודה אפילו בחלק מהבתי ספר של מפתחי הכושר.
0: גדול.
5: כל הכבוד להם. סבלימינל ונועם יעקובסון, שמי שלא מכיר זה נועם יעקובסון הוא מוזיקאי, שחקן ויוצר מוערך במגזר הדתי-לאומי. הם חברו להוצאת השיר "אם אתה איתי", זה שיר שנולד מתוך אירועי השבעה באוקטובר והלחימה המשותפת על עתידנו. על השיר עצמו הם אומרים "אף אחד לא יכול עלינו כשאנחנו אחד", מה שנכון לחלוטין. והמסר שהם רוצים להעביר זה שהם החטא הכי גדול שלנו הוא לחזור לשיח של השישה באוקטובר, ואנחנו מסרבים לתת לשנאה לנצח.
0: אמת.
5: כל נכון.
0: יפה. שמת לב שסבלימינל גרסת 2026, 5, 4, מי 3 בעצם, הכל ככה מהירים ומשמח ומסרים כאלה של מורל.
5: אני מאוד אוהב.
0: שתהיה שנה טובה לסבלימינל.

0: כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועד
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם שהם לא הלכו.

0: גם לי להיות פה בן אדם.
1: אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת.
0: צריך לישון על זה בלילה,
1: צריך לקום עם זה בבוקר.
0: לא מוכנים לחזור יותר
1: לשישה

עוד מעט אינפקטד משרום איתנו לקראת הפסטיבל 30 שנה ללהקה, אנחנו מדברים איתם עוד מעט, תתכוננו! יהיה כיף. מה רציתי עוד להגיד לכם? שאנחנו מזמינים אתכם להכיר את My Waves, זאת אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, מבוססת על בינה מלאכותית, מתאימה את החוויה עליכם. מה קורה בדבר הזה? אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, מצטרפים עכשיו לפיילוט בחינם עד סוף השנה, פיילוט של My Wave, מוצאים את זה ב-W100FM.com, נרשמים עם קוד מיוחד שלנו, W100FM, יש לכם תמיכה רגשית 24/7. My Wave.

0: אחרי הפרסומות חוזרים ל-VIP
1: ועוד מעט אינפקטד משהו מיתי
2: מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי התקשרו כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר

0: מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש. מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: VIP, the

0: לא מזמן שיר לוי היה כאן וביצע ביצוע מדהים לעננים של אבא ישי, זכרונו לברכה. ביוטיוב כמובן מחכה לכם, תוסיפו לפלייליסטים.
1: עננים התכסו להם בינתיים

0: עוד מעט הפרסים שלכם, 100 שקלים ממסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות השף האיטלקיות במגדלי בעשר פתח תקווה, וגם זוגי להופעה של אמיר בניון, פסטיבל ראשון לציון, בהיכל התרבות ראשון לציון, בסוכות בחול המועד, וזוגי לסרט האילה נעלם מבית דרימוורקס, על חברות אמיצה, על האיש של סוכות בקולנוע, האילה נעלם. מושיקו פנק אותי, 0390-22-555, סמסו ב-SMS רגיל. חכו לטלפון מפתיע ממני, ולא להגיד הלו, ולא מי זה.
1: היית שילוב של עד

טוב, מסיימים? שעה, כאילו? אתמול הייתה פה נרקיס. שמעו איזו מזכרת השאירה לנו. כבר ביוטיוב, לא? על הכתב זריזים עידן? פשוט.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: למתחם.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: יש ביוואיד אייס,
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: This is a VIP-only broadcasting.
10: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: זהו? התחלנו? התחלנו. אילון, למה אתה לא אומר לי שהתחלנו?
1: סליחה.
0: סליחה, אתה צודק. יפה. גבירותיי ורבותיי! כמה שנים לא אמרתי גבירותיי ורבותיי. זה כיף להגיד גבירותיי ורבותיי. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי. 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה. אלו 4 מסעדות שף כשרות במתחם איטליה, במגדלי בשר פתח תקווה. ויש לכם זוגי להופעה של אמיר בניון כפרה עליו. ראשון לציון, יום שני, 28 בספטמבר, היכל התרבות, במסגרת פסטיבל ראשון. אין מופע כמו של אמיר, לכו לראות. וזוגי לסרט האי הנעלם. האנימציה החדשה של DreamWorks, להיט גדול, סוכות בקולנוע, השחייה בחופת הקנון, באתר רדיו סמי FM. דיר בלק, כשאני מתקשר, אל תעשו לי פדיחות. לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה, שום דבר מאלה. רק מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים. הידעתם שבשנה האחרונה, שנה בדיוק אחורה, אמיר בניון הוציא איפי. אולי פספסתם, אחד השירים הטובים של אמיר הוא זה. תדליקו אורות, קשיבו לטקסט, ללחן ולתנועה עם הידיים, זה בא ביחד. ולכו לראות ההופעה שלו, תנסו לקחת מני כרטיס, מושיקו פנק אותי ב-SMS 03-90-22-555.

0: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
1: היי, דרך התגעגעתי לאינפקטד משרום. שלום!
2: שלום, שלום.
1: מה עניינים?
3: מעולה.
1: דוב דווייזן איתנו על הקו. הלו הם אינפקטד משרום בכבודם ובעצמם. שזה נראה כאילו נולדתם לפנינו בכלל. לפני הדור הזה אפילו.
2: זה לא נשמע טוב.
3: מה זה אומר שאנחנו ממש
1: זקנים? לא,
3: רק
1: שלוש
3: שנים.
1: לא, נו, אל תתחיל איתי, זה לא הסיפור.
2: אני הרגשתי פה רמיזה לזקנה.
1: לא.
3: רמיזה.
1: לא, אני מרגיש צורך לומר שאתם בפנתיאון של המוזיקה.
3: זה כיף.
1: נכון? יותר טוב, יותר מסתדר. טוב, בפעם הראשונה בהיסטוריה שלכם אתם עושים פסטיבל של שלושה ימים בישראל, ארבע במות, בפארק הירדן, שגעת, בוא נה, אזורכים, ברי, הדג נחש, התקווה 6, מיומנה, מיכה שיטרית, נינט, בליס, בלסטויז, מי שכחתי? כנסיית השכל.
3: אני לא חושב שנכון, איתן רייטר, ארבע במות, אורסול, פיוז'ן קלצ'ר, טירוף.
1: וואו, וואו, וואו.
2: יש עוד איזה 100 אומנים ששכחת בערך.
1: ממש אבל, ממש, ממש, ממש. זאת אומרת שהתגעגעתם אלינו, נכון?
3: מאוד.
2: תמיד.
1: איך בינתיים להיות כאילו אינפקטד משרום מחוץ לגבולות ישראל בתקופה כזאת שוגעת?
3: אתה יודע, מאתגר. כמה מקומות שאתה יודע, או שלא רוצים הופעות, או שכאילו מפגינים, אבל אנחנו משתדלים ללכת למקומות חיוביים, ולהיות במקומות שכן אנחנו יכולים לעשות הופעות בלי הרבה דרמה, ומוצאים את המקומות האלה, ובאים גם הרבה לפה, אתה יודע, כדי לתת הופעות לקהל פה.
1: אז אולי תעשו עלייה כבר ונגמור עניין.
3: אך, עלייה זה תמיד נמצא ברפרטואר, אצלי לפחות, אבל כרגע עדיין ארצות הברית עם הילדים שמה, ואנחנו, זה עוד לא קורה.
1: וואלה. לא מדאיג אבל כל המצבים והאנטישמיות והסרטים עכשיו גם ארצות הברית כאילו מתחילה להתעורר לאירוע הזה, לא?
3: מדאיג, מדאיג, ואתה יודע, ומדברים על זה וחושבים על זה, וזה תמיד יושב בגב, וזה נמצא בכל שיחה, אבל עוד פעם, אנחנו לא יכולים לבוא ואתה יודע, כאילו להתחבא בבור, מה שאני קורא לזה. אנחנו ממשיכים את החיים ומנסים לעשות מה שאפשר לעשות.
1: טוב, אני מבין, כן, זה להעתיק את כל החיים, והילדים גדלו שם וכאלה וזה וזה.
3: סובה.
1: כן, סובה. אתם עדיין עושים מוזיקה, קולנוע, טלוויזיה וכאלה וזה?
2: עושים כל הזמן מוזיקה.
1: כן?
3: כן.
1: ובמקביל, אינפקטד נשארה אינפקטד, תודעתית בעולם, יודעים עדיין מה אנחנו מדברים על האגדה הזו? כי פה בישראל אתם מבינים מה אתם.
3: כן, אנחנו להקה גדולה בטוח פה, אבל גם להקה גדולה בחול, ואנחנו מופיעים ללא הפסקה, ואנחנו עוד פעם, אני קורא לזה, יש לנו הרבה מזל שזה הולך וממשיך באמת, כאילו, עזוב עכשיו את המוזיקה והכל, יש לנו הרבה, אנחנו פורצ'נט מה שנקרא, כדי להמשיך את מה שאנחנו עושים.
1: יאללה, טוב, שואלים אותי פה מה זה פארק הירדן, איפה זה?
3: יפה, פארק הירדן זה ליד הכינרת, פארק מדהים, ששם קורה אינפקטד פסטיבל, ואולי למישהו יודע, אז פעם היה שם פסטיבל ג'ניסיס, אומנם הוא עבר, אבל זה המקום.
1: אוקיי, אוקיי, מעניין, מעניין, מעניין, מעניין ממש. בונים סוכה?
3: אנחנו, יש לנו סוכה איפה שאנחנו נמצאים, אז כמובן.
1: מעולה. לא, כי אם בונים סוכה אני יכול לבוא וזה, ואז יהיה לי כיף.
3: אתה יכול לבוא בכל מקרה ויהיה סוכה.
1: יאה!
2: תביא את רוג.
1: איזה כיף. ותביא את רוג? אני אביא פטריה. חוקית,
3: פטריה יש לנו, אתה תביא את רוג.
1: חוקית, לא, לא, שלא יהיה פה איזה, בא פתאום, ארבע בצהריים. התכוונתי פטריה שאוכלים הרגיל בסלט, לא עכשיו, אל תתחילו איתי. תקשיבו, חבילה של מופעים באמת מדהימים, מתחיל ביום חמישי, ממשיך אל שישי, ואל שבת, נכון?
3: כן.
1: יפה. אז אני ממש אנסה להגיע לאחד מהימים, אני מניח שחמישי, יותר נוח לי, אתה יודע, ומאחל לכם מה זה בהצלחה, וכיף גדול שאתם באים לארץ, ואנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד, ועדיין זוכרים את הביקור שלכם באולפן, וצריך לעשות את זה שוב ושוב ושוב.
3: תודה רבה, ואוהבים אתכם בחזרה, ונשמח לבוא שוב.
1: יאללה, איזה כיף. חיבוק גדול. דוב דווייזן, אינפקטד משרום, קבלו את אחד הלהיטים הבלתי נשכחים, האלמותיים, וזה שמשאיר את ברי סחרוף צעיר תמיד. נכון שזה משאיר את ברי צעיר תמיד? זה כאילו...
2: תמיד צעיר.
1: תמיד צעיר. ממש. המלך.
2: המלך.
1: גם הוא בפסטיבל. יאללה נשיקות. ביי, להתראות.
2: ביי. תודה.

0: אם לא הבנתם, זה מתחיל מחר. זה 50 מחר. כן, כן, מחר. פסטיבל הגדול של אינפקטד. אנחנו תכף חוזרים, לא לזוז.
1: תומות. זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
2: מופיע אקוניס.
3: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
4: חדש, חדיש ומחודש.
3: חג שמח.
4: 100 FM רדיוס.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מטבחי השף דקל קמילה.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
16: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
17: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: 100 FM רדיוס.
18: מושיקו שטרן, VIP.

יאנג בוט אבוטה, איך שאומרים את זה, אני מקווה שאני אומר נכון. מאוד מסקרן מה שקורה עם הבחור הצעיר הזה והמעניין הזה, ויאללה בהצלחה, שחור לבן, זה להיט גדול בחוץ. עכשיו אנחנו מתקשרים בהפתעה. לא היי, לא שלום, גם לא הלו. אתם אומרים רק, אבל אך ורק, מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים שלי כולם.

0: ארוחה.
1: תראה איזה קטע, בחרתי בו סתם, יש לו יום הולדת היום. לגיא מזיג, מזל טוב גיא צ'ו. בוא נאכל ביז. אמרתי לך בוא נאכל ביז. יאללה, בוא תקשר.

0: צלצול אחרון ו... די. נקסט. אתם מתבאסים, מתקשרים אחר כך, מה, לא עניתי, לא הספקתי, חבר'ה? להיות על הליין, כדי שנספיק לתת לכם פרסים. הנה זה בא.
1: מושיקו פנק אותי.
0: בממתינה אמרת מושיקו פנק אותי.
1: מושיקו פנק אותי.
0: בממתינה.
1: מושיקו פנק אותי.
0: איי, איזה יופי. מה שמך?
1: לא יעזור לך, אתה תפנק אותי פעם אחת בחיים.
0: הנה זה קורה, הנה זה קורה. למה בלחץ? הכל טוב, איך קוראים לך?
1: קוראים לי מילי.
0: מילי? מאיפה את מילי?
1: בנון.
0: נילי.
1: נילי.
0: נילי. נצח ישראל לא ישקר.
1: נכון.
0: יפה. מאיפה את, נילי?
1: מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך את?
1: תודה לאל, יום-יום, באמת יום-יום.
0: איך קוראים? מאיפה את בארץ?
1: מירושלים.
0: ירושלים. ואת שומעת אותנו בירושלים כרגע?
1: קבוע, קבוע, כל יום, כל יום. אני שולחת לך כל יום, ואני מקשיבה לך כל יום.
0: איך את מקשיבה באפליקציה?
1: רק.
0: איזה כיף. נילי, שימחת אותי.
1: אתה מתה אותי.
0: 100 שקלים למסעדת ג'ויה מתנת איטליה, מסעדות האיטלקיות במתחמי מגדלי בסר פתח תקווה, כן, גם טעים, גם מאוד מאוד מאוד מאוד איטלקי וכשר כמובן, וזוגי להופעה של אמיר בניון האלוף, היכל התרבות רשלץ, פסטיבל ראשון לציון בחול המועד, 28 בספטמבר יום שני הבא, תהיי שם?
1: אני אהיה שם.
0: וגם זוגי לסרט האנימציה המטורף, האי הנעלם מבית דרימוורקס המפורסמים, מצחיק, צבעוני, מריב לכל המשפחה, יקפיץ אתכם בכיסא, האי הנעלם על האיט של סוכות בקולנוע, השחייה בכפוף לתקנון באתר רדיוס 100 FM.
1: וואי, תודה רבה רבה רבה.
0: תודה לך, ממילה, תודה לך. שימחת אותנו. דש בירושלים, שנה טובה, גמר חתימה טובה, חג שמח.
1: פתקה טובה.
0: גם פתקה טובה, נכון, את צודקת. כל נכון, כל מה שאת אומרת ממש נכון. יאללה, יקירתי, ביי, להתראות.
1: תודה, ביי, להתראות.
0: ביי. תודה.

0: אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר עשיתי ויברח, כי כל ריף מחדש את שוב עושה אותי ממרח, את חיה בטריפרה ומינימום קליפרה, פס מהפלא שאני שותה כפרה, אפשר להשחיל מילה וקושי.
1: כל מה

0: שמעתם את השיר? לא תשמעו אותו פה יותר. לא, פתאום הבנתי מה קרה פה, כאילו. אני מת על נס וסטילה, אני חושב שהם עשו פופ מדהים בשנים האחרונות, אבל כפרה עליכם, בארבע כל שמרו על הפה, לא מגניב. סליחה? פחות אליי. פחות, פחות מתחבר. לא רוצה עכשיו, כאילו, פחות מתחבר. אל תבנו על זה שילדים בחופש עכשיו, זה לא... פסקה.
1: פרסומות. ענקית הנדלן קאטה גרופ ורדיוס 100FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
2: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
12: יש ביוואי דייז,
13: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף את הקנון.
15: מושיקו שטרן, VIP.

0: self-aware, טמפר סיטי הישראלים, איתן, איזה כיף. טיפ קטן, תכף חוזרים.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
0: דקלה הייתה כאן שבוע שעבר. יצא לאלבום יפהפה ובתוכו ובתוכו הדואט הזה עם מושיק אפיה שעושה קאמבק משוגע, לא יודע אם אתם יודעים, אבל מושיק ממלא את מנורה בפעם ה-9,000 השנה. מדהים.
3: אולי נשב ונדבר, נגמור את זה יפה, בלי צעקות, בלי לקלל את כל מי שאני, גם אם בורחים זה לא אומר שלא צריך לה...

מה, סיימנו כאילו? מה לוז? מה לוז? סיימנו? בסדר. טוב, אז כמה תזכורות יפות. שבוע הבא אנחנו לא פה יוצאים לחופש. תהיה פה הרפתקה חדשה של שבוע שלם, נכון, ריבס? זה בשעות האלה. כן. כן? טוני פיין ואקוניס? יפה. אז תתכוננו, תהיה פה הפתעה יפה כל השבוע, ככה ללוות אתכם בדרכים, בנסיעות, בכל המועד סוכות. אחרינו טווילטיים, המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה. תודה על אינפקטד משהו שדיברו איתנו היום. הפסטיבל מתחיל מחר, שימו לב, בירדן. לכו לראות, לשמוע, להתלהב, 3 ימים ברצף, כיף גדול עם כל הגדולים של ישראל. ברי, נינה, תדג נחש, מלא חזקים, שמיך השיטרי, תתקווה 6, מיומנה, מופעי טרנס, עניינים. עידן ריבר, אושי בנוב, דניאל אפנבוי, לילה במוביץ', כולנו היינו כאן, ואלון קראוסר על הדיגיטל, וכל מה שקורה פה דיגיטלית, ביצועים חיים ביוטיוב, רעיונות בטיק טוק, שיקו טיווי, רדיוס 100FM, אינסטגרם, תעקבו אחרינו, תנו בפולו, שמרו על עצמכם חג שמח, גמר חתימה טובה, פתקה טובה, נשיקות. ביי, ביי, ביי.

0: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
1: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
0: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
2: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
3: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: בעולם. מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: האיש וניח בר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: 100FM רדיוס
8: חג סוכות שמח מרדיוס 100FM.
9: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
10: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time, 60 minutes of your kind of music.

0: FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון, ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: הערב בערוץ 13, האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
3: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
2: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
4: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
5: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווג גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווג גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
2: Radio 100.
3: טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
5: בחסות.
6: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
2: רדיו

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: גם יונדאי קונה בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: יש בי-ווי-דייז.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
14: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres.

Don't fight tonight, just in the night. Don't fight tonight.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
15: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיוס 100 FM.
16: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. כוחות הביטחון חיסלו מחבל שביצע פיגוע דריסה בכביש 443, סמוך ליישוב מאוז צור שבבנימין. מהמשטרה נמסר כי המחבל הגיע עם רכבו לעבר ניידת של מחוז יהודה ושומרון, ופגע באחד מאנשי הצוות בטרם נורה למוות בידי הכוחות במקום. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו פצוע אנוש, גבר כבן 30, לבית החולים שערי צדק בירושלים. בעקבות הפיגוע נחסם כביש 443 לתנועה לכיוון מערב, סמוך לבית חורון. נשיא איראן פסאז'קיאן אמר בנאומו בעצרת האום כי טהרן מאמינה בדיפלומטיה ולא תיכנע לכוח צבאי, אך הדגיש כי ארצו אינה חוששת ממלחמת הגנה. פסאז'קיאן תקף את הסנקציות על איראן וטען לסטנדרט כפול. עוד הזהיר את הנשיא דונלד טראמפ כי איומים רק מאחדים את עמו. במקביל הבהיר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי ארצות הברית תמשיך להגן על מצר הורמוז, והדגיש כי בפני טראמפ עומדות גם אפשרויות צבאיות. הדיונים בוועדת הבחירות, רשימת טראמפ בראשותו של מנסור אבאס נפסלה מהתמודדות בבחירות לכנסת. זאת אחרי שפסלה הוועדה גם את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה ואת חבר הכנסת עופר כסיף מהתמודדות. כעת ההכרעה עוברת לידי בגץ. אורית פרקש הכהן, חברת מפלגת ישר, הגיבה להחלטה לפסול את רם בריאיון לענת דודוב ב-103 FM.
17: אני חושבת שמבחינת העילות שכתובות היום בחוק, א', הכרה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, גזענות ותמיכה במאבק מזוין, אני לא יודעת ולא חושבת שעמדו ברף הזה, אני חושבת שההצבעה היא פוליטית לגמרי.
16: הולנד הודיע כי החליטה שכן להשתתף באירוויזיון 2027, כך מסר תאגיד השידור המקומי. כתבת התרבות נועם כהן מזכירה כי הולנד תשוב לתחרות אחרי שבאירוויזיון האחרון החרימה אותה בגלל ההשתתפות של ישראל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
19: היברידיות?
20: יש.
19: סוב?
20: יש.
19: מחירים טובים?
20: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
22: ערב טוב. מזג האוויר נוח בשעות הקרובות לקראת לילה מעונן חלקית וחמים. מחר טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. בהמשך ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר של שישי אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: כוכבית 5758.
16: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
23: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.
24: It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
25: כל השלום. מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אבמוביץ'.
26: The October War should be the last war.

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
2: חדש, חדיש ומחודש.
1: חג שמח.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהוא נאמן לביטחון?
5: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
4: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
6: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
12: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון.
12: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
18: The voice of peace!
19: כל השלום.
20: כל השלום.
19: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אבמוביץ'.
21: And welcome back to the Voice of Peace 7 with me, Mike Brand. The next song is their only studio song to be recorded outside of their native Sweden. It's ABBA from 1979 and Volevo.

0: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילוהרץ.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: במרחב טיפול כאן ראינו למעלה מ-6,500 איש, כל נפגעי המלחמה.
5: עד היום אני נושאת את מה שעברתי.
6: יש את הפרסה למילואים, אתה לא חוזר אותו דבר.
7: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה.

0: כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
6: זליג שומע?
7: מקשיבים
8: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
9: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את דניאלה גיגי, מנכ"לית קהילת ברזל.
8: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנות.

בעולם. מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים.

0: חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: יש בי-וואי דייז.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם. באולפן תליה כהן עם החדשות. פיגוע הדריסה בבנימין, גבר נפצע אנוש, המחבל חוסל. ניצן שפירה עם הפרטים.
18: כוחות הביטחון חיסלו מחבל שביצע פיגוע דריסה במחסום בל בכביש 443 סמוך ליישוב מעוז צור שבבנימין. מהמשטרה נמסר כי המחבל הגיע עם רכב לעבר ניידת של מחוז שי ופגע באחד מאנשי הצוות בטרם נורה למוות בידי הכוחות במקום. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע גבר כבן 30 לבית החולים שערי צדק בירושלים. בעקבות הפיגוע נחסם כביש 443 לתנועה לכיוון מערב סמוך לבית חורון.
17: הדיונים בוועדת הבחירות המרכזית, גם הרשימה המשותפת נפסלה מהתמודדות. כתבתנו את בר טוויזר עם הדיווח.
19: ההחלטה לפסול את הרשימה המשותפת מגיעה בהמשך לפסילתה מוקדם יותר היום של מפלגת רע"מ, יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף. במפלגת חד"ש תקפו בחריפות את המהלך, טענו כי מדובר ברמיסת כללי הדמוקרטיה, והשימו את הימין בניסיון לסכל את שיעור ההצבעה בקרב האזרחים הערבים.
17: כעת ההכרעה תעבור לבגץ. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר בנאומו בעצרת האום כי טהרן מאמינה בדיפלומטיה ולא תיכנע לכוח צבאי, אך הדגיש כי ארצו אינה חוששת ממלחמת הגנה. פזשקיאן תקף את הסנקציות על איראן והזהיר את הנשיא טראמפ כי איומים רק מאחדים את עמו. במקביל, הבהיר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי ארצות הברית תמשיך להגן על מצר הורמוז והדגיש כי בפני טראמפ עומדות גם אפשרויות צבאיות. שריפה פרצה בשכונת שערי פינה בירושלים, כך מסרו מדוברות כבאות והצלה. במקום נצפה אשן רב, ובמקביל הצוותים במקום סורקים לאיתור ושלילת המצאותם של לכודים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
21: ארקיע, הגענו רחוק.
20: כפוף את הגנון.
22: היברידיות?
23: יש.
22: סוב?
23: יש.
22: מחירים טובים?
23: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
23: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
25: ערב טוב. מזג האוויר נוח בשעות הקרובות לקראת לילה מעונן חלקית וחמים.
0: מחר טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. בהמשך ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר של שישי אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
23: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: כוכבית 5758.
17: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
9: יש BYDs,
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.

0: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
1: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
3: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: הערב בערוץ 13, האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו, יותר משהו נאמן לביטחון?
5: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
4: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
6: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עומרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
16: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פאמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
18: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
19: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
20: עלם!
19: כפוף לתקנון.
20: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
21: תספרו ג'קו.
20: הנה אחד.
22: מיהו עוד אחד?
20: יא! עוד אחד,
23: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
24: 100 FM רדיוס. She's crazy like a fool.

0: ב-FM.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים.
2: אוקיי!
1: המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: גם יונדאי קונה בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: חג סוכות שמח, ברדיוס 100 FM.

0: עשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
1: כל הנבחרת של יונדאי בסוכולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
5: יש ביוויידייז.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL. 100 FM
2: רדיוס. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.

0: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: עשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון, ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי, מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים. חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM. חדש, חדיש ומחודש. חג שמח. 100 FM.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום. מגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. Back in the days, I feel like I'm

0: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחרת.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. 100 FM, רדיו.